Dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene